موزے سامعین، اسی کے ساتھ آئیے بڑھتے ہیں آپ کے پیغامات کی طرف. امی اور ابو محمود عیسیٰ اور نیسا خدا بکس، جن کی شادی کو ماشاءاللہ 60 سال ہو چکے ہیں، ان کے لیے ان کی بیٹیوں سلطانہ، ان کے بیٹوں سید اور شکیل، اس کے علاوہ سدالی فیملی جو کہ واقعہ کی اس کے علاوہ ان کی پوری فیملی نے ڈھیر ساری دعائیں اور پیار بھیجا ہے. اس کے علاوہ رشیدہ عاجم بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہیں، اور نور غذا نے اپنے والد مرحوم، والدہ مرحومہ، بھائی اور شوہر مرحوم کے لیے ایک کلام کی فرمائش کی تھی. اور لاوینیا سیمپیا سے، جی ہاں لاوینیا سیمپیا سے محمد صافیق نے ہم سے ایک کلام کی فرمائش کی تھی. اور بندو اور کومالی فیملیز، ان تمام لوگوں کے لیے دعاؤں کی گزارش کر رہے ہیں جن کے لیے دعا مانگنے والا کوئی نہیں ہے. اور نیوکو

موسوس أمين سيكي سات تولي دير میں یہ مجلس اختتام پذیر ہو جائے گی. پاک پروردگار ہمیں جمعے کے دن کی برکتیں نصیب فرمائے, ہماری عبادات قبول فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہمارے والدین پر رحم فرمائے, بیماروں کو شفا عطا فرمائے, امت مسلمہ کو امن ایمان اور خوشحالی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ تمام سامعین نے ہمارا ساتھ دیا, ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. آپ تمام سننے والوں کو ایک بار پھر جمعہ بہت بہت مبارک ہو. اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں سیدہ صبائی کو بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.

محترم محترم السامین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس امید سے اس توقع سے اس بزم کا آغاز کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. سامین, آئیے اس بزم کا آغاز اس آیت کریمہ کے ترجمے سے کر رہے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب کریم, ہم کمزور ہیں, گنہگار ہیں, ہم عاجز ہیں, تو بے نیاز ہے, ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا رحیم یا کریم, تیری رحیمی کریمی کا واسطہ ہم پر, تیرا کرم کرم ہو. ہم آزمائش کے قابل نہیں, ہماری ساری دنیا اور آخرت کے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آسانیاں فرما. آمین ثم آمین. سامین, محرم الحرام کی آج 17ویں تاریخ 1448 ہجری ہے. محرم الحرام کا بابرکت پر مقدس مہینہ اپنے پورے آبوتاب سے جلوہ گر ہے. اللہ رب العزت جتنی بھی عبادتیں اس مہینے میں ہم کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو اپنے دربار میں شرف قبول عطا فرمائے. آمین ثم آمین.

0: آئیے سامعین، باضابطہ مجلس کا آغاز تلاوت کلمہ پاک کی چند آیات مبارکہ سے کرتے ہیں. اپنے دلوں کو سماعت کر کے اپنے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں اور اپنے ایمان کو تازگی بخشیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم.

والشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد ثنا کے بعد عزیزان گرامی قدر میں نے آج کے جمعۃ المبارک کے لیے جو ٹاپک سلیکٹ کیا وہ ہے احسان بالوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، گڈ بیہیویئر، اچھا برتاؤ اور ماں باپ کی خدمت. اللہ جل مجده نے قرآن کریم فرقان حمید میں ہمیں اور آپ کو یہ بتایا کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے، حسن سلوک سے پیش آنا. ہر ایسا کام کرنا ہے جس سے انہیں سکون، اطمینان، انہیں آرام اور چین ملے، انہیں تکلیف دینے سے باز آنا، انہیں کسی بھی شکل میں تکلیف نہ دینا. صبح و شام جب بھی ان کو ہماری خدمت کی حاجت ہو تو ہم ان کے پاس موجود ہوں، حاضر ہوں. آج اس سوسائٹی میں جہاں بہت سی تبدیلیاں آئیں، وہاں ایک تبدیلی یہ بھی آئی اور تیزی سے آتی چلی جا رہی ہے کہ اولاد ماں باپ کو سکھ دینے کے بجائے انہیں چین اور آرام دینے کے بجائے، ان کی خدمت کے بجائے، ان کے ادب کے بجائے انہیں تکلیف دیتے ہیں، انہیں اذیت دیتے ہیں. ماں باپ کی وہ نصیحت، وہ ایڈوائس جس میں ان کے دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے. ہم نماز میں نماز کے علاوہ اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. واللہ گیو اس گڈ ان دس مٹیریل ورلڈ، گڈ ان ذا ہیئر آفٹر، اینڈ سیو اس فرام ہیل فائر. اے اللہ ہمیں اس دنیا کی بھلائی عطا کر، آخرت کی بھلائی عطا کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. تو ماں باپ کی نصیحت میں اس دنیا کی بھلائی بھی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی ہے، لیکن یہ نادان اولاد یہ نہیں سمجھتی. ان کو بس اپنے مرضی سے جینا ہے،

سامعین، اس وقت ہم ریڈیو موریشس سب سے مخاطب ہیں، 4:32 ہو رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد عیسیٰ قادری رضوی دامت برکاتہ مالیہ نے ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلے پر آپ نے بیان فرمایا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ البتہ میں بتانا چاہوں گا، بلکہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ علامہ مفتی محمد عیسیٰ قادری رضوی دامت برکاتہ مالیہ جو بھی موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، جس موضوع پر بھی وہ بات کرتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں، ان کے پاس ہر لمحہ، ہر دن، ہر پل لوگوں کی قطار ہوتی ہے، لوگ آتے جاتے ہیں۔

يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا حل المشكلات حل مشكلاتنا يا الله يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا الله يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا الله يا ستار العيوب استر عيوبنا بسترك الجميل يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا الله يا رجاء السائلين يا امان الخائفين يا ذا الجلال والاكرام نسالك حسن الختام اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا حاسبني حسابا يسيرا ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامه اے ڈوبتوں کو بچانے والے اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے اے رات کے اندھیرے کو دن کے اجالے سے بدلنے والے اے ماہ و سال کو بدلنے والے اے کریم مولا اے دکھوں کو خوشیوں سے بدلنے والے اے غموں کو راحتوں سے بدلنے والے اے بے قراروں کو قرار دینے والے اے بے چینوں کو چین دینے والے اے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنانے والے اے دریائے نیل کو اپنے کرم سے حکم دے کر حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے لیے راستہ نکالنے والے مولا اے حضرت ابراہیم پر اتنی بڑی آگ کو گلزار بنانے والے پروردگار تیرے گناہگار بندے ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں حاضر ہیں اے اللہ پہلے تو تیرے دربار میں ہم توبہ کرتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ اے اللہ یہ 2025 اختتام ہونے کو ہے بلکہ جو پچھلی ساری زندگی گزری ہے اے کریم جو غلطیاں ہو گئیں معاف فرما دے ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے اے پروردگار اب جو نیا سال آنے والا ہے یہ ہمارے لیے رحمتوں والا برکتوں والا عافیتوں والا سال بنا دے اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں جن جن غموں میں جن جن دکھوں میں ہم گرفتار ہیں وہ تجھے سب معلوم ہے اے اللہ یہ 2026 ہمارے دکھوں کا مداوا بنا دے ہماری بے قراریوں کو قرار دے دے ہماری بے چینیوں کو چین دے دے اے اللہ غموں کے اندھیرے سے نکال کر خوشیوں کے اجالے میں داخل کر دے پروردگار عالم یہ سال صحت والا سال عطا فرما جتنے بیمار ہیں جو دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں ہم میں بیمار ہیں ہمارے گھر والوں رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں اے شفا دینے والے یہ سال ہمارے لیے شفا والا سال بنا دے اے اللہ جن کے پاس روزگار نہیں ہے جو بے روزگار ہیں اے کریم مولا یہ سال ان کے لیے حلال طیب آسان روزگار والا سال بنا دے اے اللہ جو روزگار والے ہیں مگر تنگی میں ہیں پریشانی میں ہیں پورا نہیں ہو رہا ہے اے کریم یہ سال برکتوں والا رحمتوں والا سال بنا دے سب کے دسترخوان کو وسیع کر دے سب کے روزگار کو اے اللہ اور برکت والا کر دے اے اللہ جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں یہ آنے والا سال ان کے قرضوں سے خلاصی والا سال بنا دے ان کے قرضے اتر جائیں اے اللہ جو بے اولاد ہیں اے کریم یہ آنے والا سال ان کے لیے اولاد والا سال بنا جو بیٹوں کے تمنائی ہیں انہیں بیٹا عطا کر دے جو بیٹیوں کے تمنائی ہیں انہیں بیٹیاں عطا کر دے اے پروردگار جو رشتوں کے انتظار میں ہیں یہ والا سال پروردگار ان کے لیے اچھے اور نیک رشتے والا سال بنا دے جن بچوں بچیوں کے رشتے ہو گئے ہیں اے اللہ ان کو گھروں میں خوشیاں نصیب فرما جن گھروں میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں اے اللہ یہ سال اور آگے باقی زندگی امن والی سکون والی راحتوں والی کر دے اے پروردگار جو جس پریشانی میں ہے جو جس مصیبت میں ہے اے اللہ یہ نیا سال ان مصیبتوں سے چھٹکارے کا سال بنا دے بالخصوص دعا ہے یہ سال ہمارے لیے مکے والا سال بنا دے یہ سال مدینے والا سال بنا دے اے اللہ اسی سال ہمیں حج بھی نصیب فرما عمرے کی سعادتیں بھی عطا فرما پروردگار آنے والا سال ہمیں قرآن پاک کے نور سے منور ہونے والا سال بنا دے ہم میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے پورا قرآن ترجمہ اور تفسیر سے نہیں پڑھا اے اللہ اس سال خوب تلاوت کرنے کی قرآن ترجمہ اور تفسیر سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ یہ سال ایسا سال ہو ایسا تاریخی سال ہو کہ اس سال ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو اور آگے زندگی بھی نمازی والی زندگی عطا فرما دے اے اللہ یہ سال ہمارے اخلاق کو بہتر کرنے والا سال بنا دے ہمارے اندر نرمی آ جائے ہمارے اندر شفقت آ جائے اے اللہ درگزر کی عادت عطا فرما جھگڑے کی اور اے اللہ لان تان کی اور غیبت کی بدگمانی کی تکبر کی ان بری عادتوں سے ہم سب کو نکال دے
इंतकाम की आग में जो जल रहे हैं। मौला ये साल इंतकाम से दूर रहकर मोहब्बतों को फैलाने का साल बना दे, जिनके रिश्ते टूट गए हैं,

سامعین، بزم نور پروگرام کا مقررہ وقت یہاں پر اختتام کو پہنچ رہا ہے. آپ کی توجہ کے لیے شکریہ. اور آخر میں ایک سبق آموز کلام ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں جہاں پر شاعر ہمیں مایوس، بلکہ جو لوگ مایوس ہوتے ہیں، نا امید ہوتے ہیں، ان کے لیے کا درس سماعت کیجیے اس کلام میں. اور اسی کے ساتھ ہی سامعین، بزم نور پروگرام کا مقررہ وقت اختتام کو پہنچ جائے گا. آپ کی توجہ کے لیے شکریہ. اگلی ملاقات تک ان کو اجازت، دعا میں یاد کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

سامعین زی وقار، ابھی آپ نے سنی ایک دل کو چھو لینے والی غزل۔ یقیناً مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہیں آپ بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ زندگی بھی ایک سفر، کیونکہ انسان اس دنیا میں ایک مسافر ہی تو ہے جو چند روزہ رہ کر اپنے اصل دنیا کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اسی احساس کو نہایت خوبصورتی سے پیش کرتا ہوا یہ اگلا نغمہ آپ کے نام کرتے ہیں، جو زندگی کے فلسفے کو سادہ مگر گہرے انداز میں بیان کرتا ہے۔ محمد رفیع اور لتا منگیشکر۔